Radio Glas Turske emituje vijesti. Troje Palestinaca, uključujući jedno dijete, ubijeno je u ponedjeljak, a nekoliko drugih je ranjeno u izraelskim napadima na pojas Gaze u Palestini, uprkos prekidu vatre koji je navodno stupio na snagu prošlog oktobra. Izrael je ubio više od 21.500 palestinske djece i ciljao 1244 od 1275 džamija u Gazi u Palestini od početka genocidnog rata u oktobru 2023. godine, saopštila je vladina kancelarija za medije ove enklave. Kancelarija je saopštila da su izraelske snage sistematski ciljale civile, domove i vjerske objekte tokom izraelskog genocida u Gazi, napominjući da je 1077 džamija potpuno uništeno. Ona je osudila stalno ciljanje civila, djece i vjerskih objekata, pozivajući međunarodne posrednike da izvrše pritisak na Izrael da zaustavi kršenje primirja i u potpunosti se pridržava sporazuma. Ukupan broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od oktobra 2023. godine iznosi 73.422 mrtvih i 184.000 ranjeni, dodalo je ministarstvo. Brojne žrtve ostaju zatrpane pod ruševinama, a ekipe hitne pomoći i civilne odbrane ne mogu da dođu do nje, navodi se u saopštenju. Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su krajem juna pogodili Venecuelu porastao je na 6.509, saopštuje predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je u ponedjeljak putem američke društvene mreže X objavio najnovije podatke dok vlasti nastavio aktivnosti na obnovi nakon razornog seizmičkog događaja. Kazao je da su spasilačke ekipe iz ruševina spasile 6.462 osobe. Prema najnovim podacima u bolnicama širom ove južnoameričke zemlje liječeno je ukupno 226.000 osoba. Jedan jemenski vojnik je poginuo u sukobima sa borcima pokreta Huti u jugozapadnom gradu Taizu, saopštila je vojska u ponedjeljak kasno naveče. Vojna formacija vojna osovina Taiz navela je u saopštenju da je Ibrahim Abdul Wahid El Kudsi, pripadnik 5. brigade predsjedničke garde, poginuo u nedjelju na frontu Hadran. El Kudsi je poginuo dok je obavljao svoju svetu nacionalnu dužnost u odbrani dostojanstva Taiza, navodi se u saopštenju, misleći se na sukobe sa borcima Huta. Ujedinjeni narodi su osudili ubistvo dvojice mirovnjaka UN-a tokom zasjede u državi Yonglei u Južnom Sudanu. Generalni sekretar Antonio Guterres snažno osuđuje ovaj napad bez neizvjesnih izraza, rekao je glasnogovornik Stefan Dujarić. On je potvrdio su dvojica poginulih mirovnjaka državljani Etiopije. Napad je rezultirao ranjavanjem još 7 osoba, uključujući 3 dodatna mirovnjaka UN-a, 2 južnosudanska policajca i 2 člana civilnog osoblja. Sirijski predsjednik Ahmed el-Šara pozdravio uklanjanje Sirije sa američke liste država sponzora terorizma, čestitajući sirijskom narodu i zahvaljujući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i zemljama koje su podržale Damask. Čestitam sirijskom narodu na službenom uklanjanju imena Sirije sa liste država sponzora terorizma, rekao je Šara. Zahvaljujem američkom predsjedniku i svojoj braći i prijateljima koji su stajali u Siriju i sirijski narod, dodao je Šara. Ministar vanjskih poslova Asad el-Šajbani također pozdravio odluku kao rezultat transformacije koju je donio sirijski narod, rekavši da ona odražava posvećenost nove sirijske države međunarodnom miru i sigurnosti. Rat u Ukrajini mora biti dovoljno bolan da potakne Rusiju na mirovne pregovore, pozvao je ukrajinski predsjednik u ponedjeljak. Govoreći na konferenciji za novinare nakon samita koalicije voljnih u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, Volodimir Zelenski je naveo da je ruska potrošnja na nastavak rata iznosila oko 330 milijardi eura, u poređenju na 130 milijardi eura od strane Ukrajine, iako ne spominjući vremena

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li se ikada zapitali koliko puta jedna kap vode može pripisati sudbinu civilizaciji ili vodeni put koji može savladati sušu? Ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda. Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive, ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koja pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li se ikada zapitali koliko puta jedna kap vode može prepisati sudbinu civilizacije ili vodeni put koji može savladati sušu? Ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda. Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive, ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koja pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu pustinje. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smeštene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i od

Dragi slušatelji, u ovoj epizodi istražujemo tursku arhitektonsku baštinu, baštinu koja je oblikovala historijsko i kulturno tkivo Kipra, protežući se gotovo 5 stoljeća. Turska arhitektonska baština na Kipru oblikovala se tokom gotovo 5 stoljeća, počevši od osvajanja ostrva od strane Osmanskog carstva 1571. godine, pa sve do danas, te je postala nositelj bogate, višeslojne kulturne baštine. Ta baština nije ograničena samo na građevine koje datiraju iz Osmanskog carstva, ona je u 20. stoljeću stekla dinamičan i promjenjiv identitet, održavajući arhitektonske utjecaje moderne Turskije. Osvajanjem Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine na ostrvu je započela potpuno nova arhitektonska era. Počnemo pratiti ovo razdoblje sa džamijom Selimije. Smještena u Nikozi, ova gotička građevina, poznata kao stara crkva Aja Sofija, jedna je od najvećih vjerskih građevina na istočnom Mediteranu. Izvorno izgrađena za kršćane, njena izgradnja trajala je više od 100 godina. Ova crkva u kojoj su se održavale kraljevske krunidbe tijekom Lusignanskog razdoblja pretvorena je u džamiju 1571. godine kada su Osmani osvojile grad. Nakon osvajanja ovdje je održan prvi džuma namaz uz prisustvo Lala Mustafa Paše, a zgrada je počela služiti muslimanima kao džamija Aja Sofija. Kao prepoznatljiv primjer gotičke arhitekture, dodavanje islamskih elemenata pretvorilo je zgradu u jedinstven primjer sinteze istoka i zapada. Sačuvani su šiljasti lukovi, visoki tavani, a dodana su i 2 minareta. Mihrab, propovjedaonica i primjeri kaligrafije u unutrašnjosti odražavaju tursko-islamsku estetiku, dok originalni vitraji otkrivaju rijetku baštinu u kojoj se isprepliču kršćanska i islamska umjetnost. Godine 1954. kiparski muftija promijenio ime džamije u Selimije džamiju u čast sultana Selima II. Koji je bio na prijestolju tokom osvajanja Kipra. Drugo, tu je džamija Lala Mustafa Paše ili stara katedrala